ujwayelana kabi ke manje la. Lamadoda ngawathuma ukuthi enze umsebenzi ekuseni ngovivi. Wona hamba ijuba lika Noah. Uyabona ke bangijwayela kabo kwangempela ke manje. Bangijwayela indaba emas umuntu uzohlala la kanti sebebanjiwe laba. Umuntu angahlali la azitshela ukuthi konke kuhamba kahle. Avela bone nje sekufika abakwaSidlodlo esezokukhalela ngamasonga kaSigonyela. Oh, ingabe usenzo ka yena ushonephi nesibhamu sami ngempela. Awe ma, nalo usuku lwangesonto livele liphenduka luba yenye into manje. Linda Thoko, Linda, akukho manje ukuhlehlela emuva. Sekusele kona nje ukuthi umuntu ahlelele ethembeni. Abone ukuthi konke kumi ngomumo yini. Yo, mqwebeze.

Samba njalo sesiyoqala imix kanti ke hayi siyahlekela sihle ukuthi ke ayabonakala amandwandwe igama ke lendodakazi kuthiwa ayabonakala kuyena ke onosuku olubalekile kanti ke sisho sithi ke nangu DJ Ice usiphathele ke la imix yakhe kanti ke ku Facebook uthi DJ Ice @manguzi ngwane une wakhona uno H egcineni kanti u Ice uno I ababili busuthi ku WhatsApp uthi 072-895-2187 072-895-2187 noma ke ku Twitter uthi ke ela ku X uthi DJ IC endlondlweni.

0: Shimthandazo wabolo va 2236 isabe skhatsa sakho njengamanje kodwa umsakaza ke ukhozi ya 5 isikhatso ukuthi ke singene la ku jukebox wethu wadamhlanje ukuthi ngabe wena ke iziphi ke lezi ngoma le kwazela ukuthi ke uyicele ke lana ke ku 0791639874 ngikukhumbuza ukuthi ke ingoma sicela ke isigubu sakudala ingoma esidlalayo ke sidlalela kabalaleli ke abawu 2 kushuthi kahle kahle kushuthi sidlala ingoma ke ezu 2 ake sizwe ukuthi namhlanje ke wena mlaleli wokhozi ya 5 ucele yiphi ingoma
1: mule mule msasazwa ngibala umdlalela ingoma ka Duncan noma yipi because

Ya, ngoba laphana ke mnandi eshangena ke bathi ke la bathi uhela lapha ke uyufon chaka chaka la uhamba ke laphana ke nje ke na le ntokazi ke le ubani ke usakemo laphana ke bathi ke kana uthema yona ke ngoba ngathi sikunikeza yona ngalesikhathi kumsakazo Cause FM kanti ke uhamba ke ntokazi yalaphana ke eNingizimu Afrika uyufon chaka chaka ntokazi ke le shakela umculo omnandi ngendlela esimangalise phini ke futhi ibe nguthisha izalwe laphana ke ngeminyaka yama 90s yaminyaka yama 90s emsakazweni Cause FM kana kanjani sahleli ke Nada City Corner Check siwaphi sanibonane eJohannesburg 91.5 selaphana ke Pretoria 102.4 selaphana ke Durban 90.8 Pietermaritzburg 91.4 selaphana ke Port Shepstone 91.3 East London 95.3 sivala nge Piet Retief 92.1 sobonisana kuvela komsakazo nakanjani sikhishima kamnandi ngendlela esimanga leso Spark weekend yakho emnandi ngendlela esimanga ngenzeka mhlawumbe uzobuse party ngenzeka